Because my dreams are bursting at the seams.

0: Radio Valisa Urea.
1: Glazba koju volite.
0: Radio Valisa Urea.

Dobro vam jutro, dragi naši. Ponedjeljak je 18. dan svibnja, 7 je sati, a evo probudilo nas je konačno jedno prekrasno sunčano jutro nakon kišnog vikenda, i ne samo vikenda, već i nekoliko dana prije njega stiglo nam je vedrije vrijeme, iako je jutros nešto malo svježije uz 8 stupnjeva, pa dobro, dođe nekako još koja minutica pod ekicom i prva kava, no ako ste na putu do posla ili već na svom radnom mjestu, mi ćemo vas zagrijati s odličnom glazbom. Ja sam Marijana i baš mi je drago što evo novo jutro i novi tjedan započinjemo zajedno. U prvom satu druženja uobičajeno u Eteru donosimo sve važne informacije, one servisne informacije kao što je stanje na cestama, vremenska prognoza, puno dobre energije za početak ne samo novoga dana nego i tjedna. A danas je, ako niste znali, Međunarodni dan muzeja, pa evo povodom Međunarodnog dana muzeja upućujemo iskrene čestitke svim muzejima, muzejskim djelatnicima i muzealcima naše županije. Hvala vam i ovom prilikom što predano čuvate kulturnu baštinu, povijest i identitet našega kraja, te ih s ljubavlju prenosite budućim generacijama. Svakako vaš rad obogaćuje našu zajednicu i čini našu baštinu živom i dostupnom svima, stoga evo sretan Međunarodni dan muzeja. A da ja ne bi previše pričala u ovako rano jutro, ostanite uz nas, ostanite uz radio Valisa Urea, osnovna pozivnica, razbudite se polako i uhvatimo zajedno ritam ovog lijepog sunčanog ponedjeljka. Dobro jutro!

Dok slušamo Džibonija i pjesmu Libar u 7 sati i 14 minuta, donosimo informaciju tko će ostati danas bez struje. Elektropožega ima određene radove zbog kojih će morati obustaviti isporuku električne energije, pa bi tako danas u vremenu od 8 do 9.30 u Velikoj bez struje trebale ostati ulica Nikole Tesle, kućni brojevi od 1 do 37, Bana Josipa Jelačića 11 i Vladimira Nazora, kućni brojevi od 6 do 10. U vremenu od 9 do 14 sati u Požegi bez struje ostaje ulica Vranduk, kućni brojevi od 1 do 27 i Nikole Tesle od 1 do 7. U vremenu od 14.30 do 16.30 u Požegi bez struje ostaje ulica Kneza Trpimira, brojevi od 2 do 50 i kućni broj 49, uz napomenu da u ovom navedenom vremenu prekid će biti u trajanju nekakvih 45 minuta. U vremenu od 8 do 15 sati u Vidovcima ostaju bez struje ulica Svibanjska, broj 28, Milana Valkovića od 2 do 26 i kućni broj 3 i 5, Stjepana Ferića, brojevi od 1 do 45 i od 2 do 14, Ivana Cimermana Cijela, ulica Stjepana Radića, broj 55, i u vremenu od 15.30 do 17.30 u Požegi bez struje ostaju sljedeće ulice na Sajmištu, Bana Josipa Jelačića, brojevi od 14 do 50 i Kneza Trpimira 1. Očekivano vrijeme je dakle od 15.30 do 17.30, a prekid će biti u trajanju nekakvih 45 minuta, čisto da znate. Idemo dalje sa svirkom, Havana i Camilo Cabello uz najavu prometnog servisa, a uskoro donosimo u 7 i nekakvih 44-45 minuta i prvo ovotjedno izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Čitaj Lega, čitaj! Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
4: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Koprljevo kazalište, Brane Srušiću sve, 7 sati je i 29 minuta. Pa evo, drage naše vozačice i vozači, ukoliko krećete u ovim trenucima na put, ovo je naravno naša redovita najava o stanju na cestama. Znajte, a i vidite sami da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na onim dionicama gdje traju radovi. Idemo na radove na našem području, zbog njih je zatvorena državna cesta između Kuzmice i Vesele, obilazak za osobna vozila je Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac i Pleternica. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa i to radnim danom od 7 do 16 sati. Privremena regulacija između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blatsko, na državnoj cesti između mjesta Opršinac i Baničevac, isto tako radnim danom od 7 do 17 sati. Budite strpljivi, vozite oprezno i neka vas prati sreća na svakom vašem kilometru. Želimo vam sretan put.

0: Vrijeme je i za prvo ovo tjedno izvješće iz policije. Što se događalo proteklog vikenda, reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo računalnu prijevaru. Policijskim službenicima je prijavila 30-godišnjakinja s područja Kutjeva da je dana 6. svibnja zaprimila SMS poruku u kojoj je navedeno da će digitalno bankarstvo biti deaktivirano ukoliko ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. Ona je potom otvorila poveznicu, nakon čega je onemogućen pristup mobilnom bankarstvu, a s njenog računa je skinut novčani iznos od nekoliko tisuća eura i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar na osobnom automobilu u Požegi u Zrinskoj ulici, a sinoć oko 23:50 u mjestu Trenkovo u Mirogojskoj ulici 49-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,62 promila omalovažavao i vrijeđao policijske službenike i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog biti preveden na općinski sud u Požegi. Dogodilo se ugrožavanje prometa u petak oko 20:15 u Požegi u ulici Republike Hrvatske. Policijski službenici su prometu zatekli 49-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 2,01 promil upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Lipiku, u Udinskoj ulici, u mjestima Blatsko, Trapari, Gradac i Donji Čaglić, te u Požegi u Njemačkoj ulici i na raskrižju ulica Vukovarske i doktora Franje Tuđmana. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama i ovoga jutra sviramo dalje sve do prvih današnjih vijesti koje su uobičajeno na rasporedu u točno 8 sati.

0: popusno kolodvore u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Slavonijo, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: jutra s prvim suncem, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: Točno je 8 sati i želim vam dobro jutro. Međunarodni dan muzeja obilježava se danas, a tim povodom Gradski muzej Požega pripremio je niz sadržaja kojima želi dodatno približiti muzejske sadržaje svim generacijama. Posjetitelje očekuju predstavljanje nove interaktivne aplikacije, otvorenje izložbe nastale u suradnji s učenicima te besplatan ulaz u muzej tijekom cijelog dana. Program započinje već u 9 sati predstavljanjem nove aplikacije muzejskim stazama, dok će muzej za posjetitelje biti otvoren od 10 do 15 sati te ponovno od 18 sati. Ulaz će tijekom cijelog dana biti besplatan. Izrađena je i nova aplikacija muzejskim stazama, zamišljena kao interaktivni dodatak stalnom postavu muzeja. Posjetitelji će unutar muzeja moći pronaći 12 predmeta i skeniranjem njihovih QR kodova otkrivati dodatne informacije, ali i lokacije u gradu i okolici povezane s pojedinim predmetima. U večernjem dijelu programa u 18 sati bit će otvorena izložba Korijeni obitelji, predmet u muzeju, nastala u sklopu 31. edukativne muzejske akcije Hrvatskog muzejskog društva. Izložba će za posjetitelje biti otvorena do 6. lipnja, a iz muzeja poručuju kako žele i dalje razvijati ovakve projekte koje potiču djecu i mlade na istraživanje vlastite baštine i aktivnije uključivanje u muzejske sadržaje. U mađarskom Vilanju prošlog tjedna održana je početna konferencija projekta VAMPET, projekta za koji su sredstva odobrena u prekograničnom programu Interreg Mađarska Hrvatska. Projektni partneri Vilanji kao vodeći partner te partneri Grad Kutjevo i Organizacija za razvoj vinske regije Tenkeš predstavili su projekti i aktivnosti koje planiraju provesti u naredne dvije godine. Početnoj konferenciji nazočio je generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu, Drago Horvat. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir pozdravio je nazočne ispred partnera grada Kutjeva, a prezentaciju o Kutjevu i hrvatskom dijelu projekta izložila je Matea Bilić, viša stručna suradnica u gradu Kutjevu. Projekt VAMPET vrijedan je oko 2,2 milijuna eura, a cilj mu je razvoj vinskog turizma kroz očuvanje zajedničke kulturne baštine, izgradnju turističke infrastrukture te promociju ove dvije vinske regije. U kuhinji muzeja u Loncu, nastavne baze Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, u dvorištu Gradskog muzeja Požega, održane su redovite vježbe iz kolegija internacionalne kuhinje stručnog prijediplomskog studija enogastronomije i sveučilišnog prijediplomskog studija turizma. Vježbe je vodio kuhar hrvatske nogometne reprezentacije, šef Tomica Đukić, a studenti su imali priliku učiti pripremu internacionalnih jela, ali i recepata koji su se kroz povijest ukorijenili u požeško-gastronomskoj tradiciji. Među jelima koja su pripremali našli su se osmanski vinogradarski čevap, austrijska trijet i južna njemačko majsko vino, a radionica je spojila elemente međunarodne kuhinje i lokalne enogastronomske baštine. Šef Đukić istaknuo je kako je riječ o još jednoj uspješnoj suradnji Fakulteta turizma i ruralnog razvoja i Gradskog muzeja Požega kroz projekt Muzej u Loncu. Dodao je kako je na radionici sudjelovalo 18 studenata, te da su među njima bili studenti na međunarodnoj razmjeni iz Turske. Ispred Gradskog muzeja Požega Požega Maja Žepčević-Matić istaknula je edukativnu vrijednost radionice za studente, rekavši da je ovo bila prilika da studenti nauče nešto više o običajima vezanim uz grgurevo, majsko vino i druga jela koja su pripremali. 28. kolo treće nogometne lige Istok donijelo je Pleternici veliki derbi između Slavije i Slavonije. Do minimalne pobjede došla je Slavonija pogotkom Mateja Peharde u 64. minuti utakmice. Pobjedu i to gostujuću ostvarilo je Kutjevo u Valpovu pogocima Ivana Antunovića i Marina Majetića. Kutjevo je povelo već do kraja prvog poluvremena, a u nastavku je Valpovka uspjela samo smanjiti na konačnih 1-2. Dva kola prije kraja i dalje se nastavlja utrka za naslov prvaka između Slavonije i Marsonije, bodovno izjednačenih na vrhu tablice. U idućem kolu Marsonija igra u Kutjevu, dok će Slavonija na svom terenu dočekati Valpovku.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: 12. pol je Celzijevi stupnjeva trenutno u prvom dijelu dana, danas pretežno sunčano, a poslije podne umjereno do razvoja oblaka uz vrlo malu vjerojatnost za pljuskove i to na zapadu regije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura do 21 stupanj.

Nakon iza ne baš lijepih dana i ozbiljne kiše proteklog tjedna, pred nama je jedno malo sunčanije razdoblje, možemo se radovati tome, nadam se. Ponedjeljak, dakle, danas sunce do 19 stupnjeva, u narednim danima ide 19-22, manje nekakve nestabilnosti četvrtak i u petak tijekom dana, ali ono, prolazni pljuskovi.

0: Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Tovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo što ovog jutra možeš čitati na našem portalu RVA.hr. U Požegi 110 građana besplatno pregledalo kožu, 20 ih upućeno na daljnje pretrage. Zbog izljevanja rijeke Orljave bila zatvorena DC38 kroz Orljavac, a zbog lažne SMS poruke ostala bez nekoliko tisuća eura. U Kutjevu odabrani šampioni hrvatskih graševina, ove i brojne druge vijesti na RVA.hr. Sijena Spyro i Die on the...

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, nema nekakvih izvanrednih situacija trenutno, no imam jednu najavu za sutra zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika. Sutra od 7 pa do 16 sati bit će zatvorena cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone Velika. Obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Alilovce i Kaptol, dok je bilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga. Svima koji ste u prometu, sretan put želi Radio Valis Aurea.

0: Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Nakon YouTube-a malo Zavoda za zapošljavanje, evo što se nudi, traži trenutno. Radio Valis Aurea za proizvodnju DOO i emitiranje radijskog programa traži novinara, novinarku na određeno puno radno vrijeme, radno iskustvo. Nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@rva.hr. Rok je do 20. svibnja, dakle imate rok do srijede. Plamen DOO traži 40 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. Rok je do 20. svibnja. Opća županijska bolnica Požega traži doktora ili doktoricu medicine, specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Osječka 107 Požega. Rok je do 20. svibnja. Vinota DOO za trgovinu i usluge traži 13 radnika ili radnica na bazenu i 5 radnika radnica u fast foodu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail aquaparketshuma.com. Rok je do 20. svibnja. Magma DOO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži djelatnika ili djelatnicu u računovodstvu i u financijama s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i mjesto rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr do 22. svibnja. Prima namještaj, prodaja namještaja i opremanje objekata DOO traži servisera, serviserku tapeciranog namještaja s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail rklimes@prima-namjestaj.hr. Rok je do 27. svibnja. Jelušić DOO za trgovinu, usluge i servis traži servisera, serviserku elektrouređaja na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 098-362-6685 ili na e-mail service@service-jelusic.hr do 27. svibnja. Narodni trgovački lanac DOO za trgovinu i usluge traži 5 prodavača ili prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigic@ntl.hr. Rok je do 31. svibnja.

0: Otvorena je nova agronom poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do kosilica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Uskoro nam izlazi još jedna generacija maturanata. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijadu koja će se održati u petak u Zvečevačkom parku ove godine s početkom u 14 sati. Program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja, te prilika za druženje, glazbu, obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja mladih. Za glazbeni dio programa ove godine zadužen DJ Stole. Organizatori pozivaju sve maturante da se pridruže događanju u pozitivnom ozračju, zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. A ovo nam je Taylor Swift, slijedi Boris Novković, Paket i Penny.

0: u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, zastoj povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Najava za sutra zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika. Sutra od 7 do 16 sati bit će zatvorena cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone Velika. Obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Alilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnova. Vaci draga. Sretan put želite i Radio Valisa Urea.

0: Čitaj, Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Tvrtka Đuro Đaković.

0: Union. Prijaviti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Diraj moju ljubav.
3: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom.

0: Агенция за некретнине. Имамо их на стотине. На вам е само да их пронаджете, ер сватко заслужуе имати свой дом. www.kvart.hr. Вести.
1: 10 сати. U gradskoj vijećnici grada Požege održan je koordinacijski sastanak o izvršenju sporazuma o provedbi ITU mehanizma urbanog područja Požege, kojemu je nazočio ravnatelj uprave za regionalni razvoj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ivan Bota. Sastanku su uz voditelje i koordinatore programa sa strane grada Požege nazočili i gradonačelnik Požege Borislav Miličević te načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević. Podsjetimo, ITU mehanizam urbanog područja Požege obuhvaća projekte na području Požege, Pleternice, Jakšića, Kaptola, Velike i Brestovca. Riječ je o projektima izgradnja i opremanja atletskog stadiona u Požegi, vatrogasno-edukativni centar Pleternica, revitalizacija povijesne jezgre grada Požege, razvoj turističke infrastrukture na području urbanog područja grada Požege te iskorištavanje zapuštenih područja na urbanom području grada Požege. Zaključeno je kako se aktivnosti u okviru ITU mehanizma odvijaju planiranom dinamikom i na zadovoljavajući način, te je plan nastaviti tako do konačne realizacije vrijednih projekata. Međunarodni dan muzeja obilježava se danas, sa tim povodom Gradski muzej Požega pripremio je niz sadržaja kojima želi dodatno približiti muzejske sadržaje svim generacijama. Posjetitelje očekuju predstavljanje nove interaktivne aplikacije, otvorenje izložbe nastale u suradnji s učenicima te besplatan ulaz u muzej tijekom cijelog dana. Program je započeo u 9 sati predstavljanjem nove aplikacije muzejskim stazama, dok će muzej za posjetitelje biti otvoren do 15 sati te ponovno od 18 sati. Ulaz će tijekom cijelog dana biti besplatan. Izrađena je nova aplikacija muzejskim stazama zamišljena kao interaktivni dodatak stalnom postavu muzeja. Posjetitelji će unutar muzeja moći pronaći 12 predmeta i skeniranjem njihovih QR kodova otkrivati dodatne informacije, ali i lokacije u gradu i okolici povezane s pojedinim predmetima. U večernjem dijelu programa u 18 sati bit će otvorena izložba Korijeni obitelji, predmet u muzeju, nastala u sklopu 31. edukativne muzejske akcije Hrvatskog muzejskog društva. Izložba će za posjetitelje biti otvorena do 6. lipnja, a iz muzeja poručuju kako žele i dalje razvijati ovakve projekte koji potiču djecu i mlade na istraživanje vlastite baštine i aktivnije uključivanje u muzejske sadržaje. Događanja tijekom vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijskim službenicima je prijavila 30-godišnjakinja s područja Kutjeva da je dana 6. svibnja zaprimila SMS poruku u kojoj je navedeno da će digitalno bankarstvo biti deaktivirano ukoliko ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. Ona je potom otvorila poveznicu, nakon čega je nemogućen pristup mobilnom bankarstvu, a s njenog računa je skinut novčani iznos od nekoliko eura i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar na osobnom automobilu u Požegi u Zrinskoj ulici, a sinoć oko 23:50 u mjestu Trenkovo u Mirogojskoj ulici 49-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,62 promila omalovažavao i vrijeđao policijske službenike i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog biti preveden na općinski sud u Požegi. Dogodilo se ugrožavanje prometa u petak oko 20:15 u Požegi u ulici Republike Hrvatske. Policijski službenici su prometu zatekli 49-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 2,01 promil upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Lipiku, u Udinskoj ulici, u mjestima Blatsko, Trapavi, Gradac, Donji Čaglić, te u Požegi u Njemačkoj ulici i na rastižu ulica Vukovarske i doktora Franje Tuđmana.
1: 28. kolo treće nogometne lige Istok donijelo je u Pletenici veliki derbi između Slavije i Slavonije. Do minimalne pobjede došla je Slavonija pogotkom Mateja Peharde u 64. minuti utakmice. Pobjedu, i to gostujuću, ostvarilo je i Kutjevo u Valpovu. Pogocima Ivana Antunovića i Marina Majetića Kutjevo je povelo već do kraja prvog poluvremena, a u nastavku je Valpovka uspjela samo smanjiti na konačnih 1-2. Dva kola prije kraja i dalje se nastavlja mrtva utrka za za naslov prvaka između Slavonije i Marsonije bodovno izjednačenih na vrhu tablice. U idućem kolu Marsonija igra u Kutjevu, dok će Slavonija na svom terenu dočekati Valpovku.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 18 stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano, vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura danas do 23 stupnja.

0: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
3: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Međunarodni dan muzeja obilježava se danas, a tim povodom gradski muzej

0: KBC Požega pripremio je niz sadržaja kojima želi dodatno približiti muzejske sadržaje svim generacijama. Posjetitelje očekuju predstavljanje nove interaktivne aplikacije, otvorenje izložbe nastale u suradnji s učenicima te besplatni ulaz u muzej tijekom cijelog dana. Program je započeo u 9 sati predstavljanjem nove aplikacije muzejskim stazama, dok će muzej za posjetitelje biti otvoren do 15 sati te ponovno od 18 sati. Ulaz će tijekom cijelog dana biti besplatan. Izrađena je i nova aplikacija muzejskim stazama, zamišljena kao interaktivni dodatak stalnom postavu muzeja. Posjetitelji će unutar muzeja moći pronaći 12 predmeta i skeniranjem njihovih QR kodova otkriti dodatne informacije, ali i lokacije u gradu i okolici povezane s pojedinim predmetima. U večernjem dijelu programa o 18 sati bit će otvorena izložba Korijeni obitelji, predmet u muzeju, nastala u sklopu 31. edukativne muzejske akcije Hrvatskog muzejskog društva. Izložba će za posjetitelje biti otvorena do 6. lipnja, a iz muzeja poručuju kako žele i dalje razvijati ovakve projekte koji potiču djecu i mlade na istraživanje vlastite baštine i aktivnije uključivanje u muzejske sadržaje. Događanja tijekom vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Policijskim službenicima je prijavila 30-godišnjakinja s područja Kutjeva da je dana 6. svibnja zaprimila SMS poruku u kojoj je navedeno da će digitalno bankarstvo biti deaktivirano ukoliko ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. Ona je potom otvorila poveznicu, nakon čega je onemogućen pristup mobilnom bankarstvu, a s njenog računa je skinut novčani iznos od nekoliko tisuća eura i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar na osobnom automobilu u Požegi u Zrinskoj ulici, a sinoć oko 23 sata i 50 minuta u mjestu Trenkovo u Mirogojskoj ulici 49-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,62 promila omalovažavao i vrijeđao policijske službenike i on je uhićen i smješten u posebnu struju policije, te će uz optužni prijedlog biti priveden na općinski sud u Požegi. Dogodilo se ugrožavanje prometa u petak oko 20 sati 15 minuta u Požegi, u ulici Republike Hrvatske. Policijski službenici su prometu zatekli 49-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 2,01 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnu struju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Lipiku, u Udinskoj ulici, u mjestima Blatsko, Trapari, Gradac, Donji Čaglić, te u Požegi u Njemačkoj ulici i na raskrižju ulica Vukovarske i doktora Franje Tuđmana.
0: 28. kolo treće nogometne lige Istok donijelo je u Pleternici veliki derbi između Slavije i Slavonije. Do minimalne pobjede došla je Slavonija pogotkom Mateja Peherde u 64. minuti utakmice. Pobjedu i to gostujuću ostvarilo je i Kutjevo u Valpovu. Pogocima Ivana Antunovića i Marina Majtića. Kutjevo je povelo već do kraja prvog poluvremena, a u nastavku je Valpovka uspjela samo smanjiti na konačnih 1-2. Dva kola prije kraja i dalje se nastavlja utrka za naslov prvaka između Slavonije i Marsonije, bodovno izjednačenih na vrhu tablice. U idućem kolu Marsonija igra u Kutjevu, dok će Slavonija na svom terenu dočekati Valpovku. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Požeško-slavonske županije su odigrane utakmice 21. kola. Evo rezultata: Kreacije Donja Obriš, Peska Biškupci 1-1, Ovčare Dobrovac 1-4, Solkovci Paranse 0-1, Slavonija preko Pakra Eminovci 2-3, te Dinamo Badljevina Graničar Bušće 9-1. Kolu prije kraja Parasen ima bod više od Eminovaca.
2: Radio Valis Aurea. Više vrijesti.
0: Vrijeme danas: u unutrašnjosti uz jači dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23, a trenutno smo u Požegi na 20 stupnjeva izmjerenih.

Elton John, Britney Spears, 11:19, evo nas kod biometeoroloških prilika, dobar vam dan prije svega. Danas će biti razmjerno povoljne, mnogi meteoropati, kronični bolesnici osjećat će se dobro i imat primjerenu koncentraciju s razvojem nestabilnosti u poslijepodnevnim satima, uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj. Osjetljiviji meteoropati bi mogli imat manje tegobe, ali se u svemu puno bolje evo nego što je to bilo prethodnih dana i ljepše vrijeme, imamo i suncem napokon. Dosta je bilo kiše, idemo polako dalje, ovo nam je prljavo kazalište, molim Boga da svane.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353. Disco X on.

Otkazani je let smo slušali. Ako tražiš stana, mi donosimo dva. Prvi je da si iznajmlje jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonija, kompletno je uređen, namješten. Kontakt je 098-185-4373. A drugi je, iznajmlje se luksuzni trosobni stan u centru Požege s podrumom, garažom, kompletno namješten. Etažno plinsko grijanje 099-555-4443. Sve dodatne informacije, Olivia Dean, So Easy. Kaže.

0: Stanje u prometu.
1: Evo nas kod stanja u prometu. Do 9. rujna zatvorena državna cesta 38 između mjesta Kuzmica Veselo, obilazak za osobna vozila Placko Novosel, Citra, Pari, Gradac, Pletenica Vesela, obratno za teretne Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Feroz, Grabar i Pletenica obratno. Vremenski uvjeti danas, kao što možemo vidjeti, povoljni su za vožnju, zastoji povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Upozoravamo vozače da brzinu i način vožnje prilagodi vidima na cestama i želimo naravno sretan put, sigurnu vožnju.

0: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Luna Park Marsonija. Samo do nedjelje 24. svibnja. Kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko. Uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije. Za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 12. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Policijski službenici su noćas na području Drniša na prijelazu u gradu 2:30 uočili osumnjičenog 50-godišnjaka za kojim se tragalo. Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile, tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oruđe i nož dužine oštrice 20 cm, javlja policijska uprava Šibensko-kninska. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Pogreb 19-godišnjeg mladića kojeg je na terasi svoje kuće ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić održat će se u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu. Prije posljednjeg ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koji je pohađao ubijeni maturant. Prema riječima svih ljudi koji su poznavali mladića, bio je pristojan, vrijedan i omiljen među vršnjacima. U Drnišu će biti i proglašen dan žalosti. Hodom za život.

0: pod gestom Prvi korak je zakon, građani su šetnjom kroz središte Splita do Rive zatražili da se život zaštiti od samog početka, odnosno da se nerođeno dijete zaštiti zakonom. Američko-izraelski rat s Iranom već je koštao tvrtke diljem svijeta najmanje 25 milijardi dolara, a račun nastavlja rasti. Pregled korporativnih izvješća od početka sukoba koje su podnijele tvrtke u Sjedinjenim Državama, Europi i Aziji nudi uvid u posljedice. Tvrtke se bore s rastućim cijenama energije i prekinutim lancima opskrbe te trgovinskim rutama ugroženim zagušenjem u iranskom Hormuškom tjesnacu. Najmanje 279 tvrtki navelo je rat kao okidač za akcije ublažavanja financijskog udara, uključujući povećanje cijena i smanjenje proizvodnje, pokazuje analiza. Druge su obustavile isplate dividende ili otkup dionica, otpustile zaposlenike, uvele dodatne pristojbe za gorivo ili zatražile hitnu državnu pomoć. Najnoviji preokret, posljednji u nizu uznemirujućih globalnih događaja za poslovanje nakon pandemije COVID-19 i ruske invazije na Ukrajinu, smanjenje očekivanja za ostatak godine budući da ne preostaje mnogo nade da će se postići sporazum o okončanju sukoba. Kruzer Hondius pogođen hantavirusom trebao je u ponedjeljak pristati u Rotterdamu radi dezinfekcije, a nizozemske vlasti pripremaju karantenske aranžmane za 25 članova posade i dva medicinska djelatnika koji su ostali na brodu. Lokalne vlasti rekle su da su se za dio posade koji nisu nizozemski državljani postavljeni karantenski objekti, iako još nije jasno hoće li tamo ostati tijekom cijelog preporučenog razdoblja karantene od 42 dana.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme je danas. U unutrašnjosti uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska praćeno grmljavinom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjevero-zapadni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23, a trenutno smo u Požegi na 18,5 stupnjeva izmjerenih.

nam je bila Katy Perry, 12.17. Jeste već 18. A Norijada u Požegi za ovu godinu 22. svibnja nam je u Zvečevačkom parku od 14 sati. Nakon godine ispita, odgovaranja, ranih buđenja i svega što ide uz to, zaslužili ste dan za pamćenje. I to prove se onako baš lijepo na najvećem tulumu generacije u vrhunsku atmosferu. Glazbu, DJ stole i ekipu koja je bilježila više srednjoškolske, vaše srednjoškolske dane. Pa neka ova Norijada bude kraj jednog poglavlja i početka novih avantura. Zvečevački park, 14 sati je 22. svibnja. Norijada, idemo mi polako dalje. Ovo su nam pravile igre samo zbog nje. Die with a smile, Lady Gaga i

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Ovo nam je bio parni valjak uz Dođi. Idemo kroz nekoliko naših naslova. U Požegi 110 građana besplatno pregledalo kožu, 20 upućeno na daljnje pretrage. Zatim zbog lažne SMS poruke ostale bez nekoliko tisuća eura. U Kutjevu odebrani šampioni hrvatskih graševina. Koordinacijski sastanak provedba IT mehanizma urbanog područja Požege odvija se planiranom dinamikom. I ono što još imamo, sute zatvorene ceste između Požege i Velike. Slušamo dalje Golden, pričam i Meritus i Hey Brother.

Evo samo kratko da obavestim, zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika, 19. to je sutra utorak od 7 do 16 sati zatvorenu cestu imamo Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone Velika, obilazak iz smjera Požege prema Velikoj obrnuto odvijat će se kroz Alilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga. Eto, to nam je ovako samo kratko da vas obavijestimo, ali to ćemo još ponoviti tijekom dana. Idemo dalje uz Coldplay, Clouds, nakon toga Horizonti i Fluentes.

0: sutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 13 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Organizaciji udruge Kutjevački vinari u Kutjevu je održano stručno ocjenjivanje vina sorte Graševina, najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. Ocjenjivanje je okupilo istaknute enologe i vinske stručnjake koji su ocjenjivali vina pristigla iz različitih hrvatskih vinogorja. Rad komisije se odvijao pod stručnim vodstvom predsjednika ocjenjivačke komisije Edija Miletića. Najbolje Graševine ocjenjivane su u 4 kategorije za koje se dodjeljuju šampionska odličja. Veliku zlatnu diplomu osvojila su 4 vina za dobivenih 95 ili više bodova, dok je zlatnu diplomu za dobivenih 90 do 94 boda osvojilo 39 vina. Ovakvi rezultati dodatno potvrđuju visoku kvalitetu Graševine i izvrsnost hrvatskih vinara, a njihova će vina biti predstavljena na Graševina Night Gardenu u petak 29. svibnja u Atriju dvorca Kutjevo. Proglašenjem šampiona započinje središnji dio vinskih događanja u Kutjevu, koji se nastavlja od 30. svibnja do 6. lipnja u sklopu festivala Graševine 2026. Događanje tijekom vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijskim službenicima je prijavila 30-godišnjakinja s područja Kutjeva da je dana 6. svibnja zaprimila SMS poruku u kojoj je navedeno da će digitalno bankarstvo biti deaktivirano

0: aktivirano ukoliko ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. Ona je potom otvorila poveznicu, nakon čega je nemogućen pristup mobilnom bankarstvu, a s njenog računa je skinut novčani iznos od nekoliko tisuća eura i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar na osobnom automobilu u Požegi u Zrinskoj ulici, a sinoć oko 23 sata i 50 minuta u mjestu Trenkovo u Mirogojskoj ulici. 49-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,62 promila omalovažavao i vrijeđao policijske službenike i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te će uz optužni prijedlog biti preveden na općinski sud u Požegi. Dogodilo se ugrožavanje prometa u petak oko 20 sati i 15 minuta u Požegi u ulici Republike Hrvatske. Policijski službenici su prometu zatekli 49-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 2,01 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja upojnog sredstva i protiv njega sjedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Lipiku, u Udinskoj ulici, u mjestima Blatsko, Trapari, Gradac, Donji Čaglić, te u Požegi u Njemačkoj ulici i na rastižu ulica Vukovarske i doktora Franje Tuđmana.
1: Proteklog vikenda su odigrane utakmice 30. 24. kola Međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod. Jakšić je bio uvjerljiv protiv gostujućeg Psunj Sokola rezultatom 5-1. Lipik je na svom terenu nadigrao Omladinac iz Gornje Vrbe s 4-2. U Vidovcima je Dinamo sa 4-3 bio bolje od Zadrugara. Slavonac Gunjevci Drežnik pobjedio je Hajduk iz Pakraca sa 3-1, dok je u derbiju Začelja Kaptol s 5-3 slavio protiv Sikirevaca. I tako možda osvojio bodove spasa za ostanak u ovom rangu. Dva kola prije kraja vodi Slavonac iz Nove Kapele s bodom ispred Sloge iz Nove Gradiške. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Požeško-slavonske županije su odigrane utakmice 21. kola. Evo rezultata: Kroatija Donja Obrež, BSK Biškupci 1-1, Ovčare Dobrovac 1-4, Sulkoci Parasa 0-1, Slavonija Prekopa Krajminovci 2-3, te Dinamo Valjevina Graničar Buče 9-1. Kolo prije kraja Parasan ima bod više od Eminovaca.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas u unutrašnjosti uz jači dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska praćeno grmljavinom. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura do 23 stupnja, dok smo trenutno u Požegi na 19 stupnjeva izmjerenih.

Cold Heart, Elton John, Idol. Pa su nabili u 13.19. Da spomenem da Gradski muzej Požega je povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja svečano predstavio svoju novu mobilnu aplikaciju koju smo već spominjali ovih dana, koja se zove Muzejskim stazama. Riječ je o jednoj inovativnom digitalnom rješenju koje izravno povezuje stalni postav muzeja s požeškom kulturnom i arhitektonskom baštinom smještenom diljem grada i njegove okolice. Tako da umjesto da samo eto prolazimo pokraj spomenika i starih zgrada, ova aplikacija poziva da uistinu otkriješ nešto novo i upoznaš se više sa svim tim. Za one najupornije osigurane su naravno i nagrade. Korisnici koji skupe veći broj lokacija osvajaju diplomu muzejskog tragača te prigodnu muzejsku nagradu. Više o ovome pročita i na rva.hr, spomenut ćemo mi još također i u vijestima cijeli proces toga i korištenja aplikacije. A polako idemo mi dalje uz Damira Keđu, jer nas on već čeka uz Vidi se iz daleka. Nakon Keđe ide i Gaga uz The Dead Dance, a onda ćemo malo uz Crvenu jabuku i Sanjam te.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

sanjam te ovo je crvena jabuka. Malo ćemo se samo vratiti na vikend koji je iza nas. Lelek s Andromedom završio na 15. mjestu. Naše djevojke, hrvatska ženska etno pop grupa Lelek s pjesmom Andromeda, kažem, zauzela 15. mjesto. Djevojke su imale 124 boda u konkurenciji 25 zemalja. U slučaju da niste ispratili, nakon nastupa svih izvođača i revijalnog programa, prvo su prošitani glasovi nacionalnih žirija. Hrvatska je od njih dobila 53 boda, što je bilo dovoljno za 16. mjesto. A Bugarska je u subotu prvi put pobjedila na Euroviziji u finalu, koje je zasjenio bojkot 5 zemalja protiv Gaze, ostavivši dramatičnu pobjedu, zapravo unatoč još jednom velikom broju glasova publike za Izrael koji je bio, tako da je bila borba zapravo između Izraela i Bugarske. Na kraju su, to jest djevojka iz Bugarske, Dara, je pobjedila. Mi smo zauzeli 15. mjesto, djevojke su svejedno oduševljene sa svim bile i vidimo da su sretne, zadovoljne, imaju još jedno veliko iskustvo sad iza sebe. A mi ćemo polako dalje uz The Fate of Ophelia, sve do nekog idućeg natjecanja, većeg, ovako kako će biti. Nastavljamo uz glazbu koju volite, ovo je Taylor Swift, Plešem sama detur, nakon toga ide i Treasure uz Bruno Marsa.

Treasure, idemo dalje uz Kings of Use Somebody. Nakon toga potpišimo nerečeno izgubljeni vikend Neno Belan. I nakon toga Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Čekaju nas vijesti u 14 sati iz Hrvatske i svijeta. Još malo da vas obavijestimo o tome što se događa u cijeloj Hrvatskoj, ali i izvan nje. I onda vas prepuštamo satu glazbe i družite se s Vericom danas do 19. Lijep pozdrav!

Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan. Tvrtka Đuro.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
3: Opera Smrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: prvim suncem, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. O svijesti iz Hrvatske i svijeta. Policijski službenici su noćas u 2:30 na području Drniša na prilazu u grad uočili osumnjičenog 50-godišnjaka za kojim se tragalo. Javili su u ponedjeljak iz policijske uprave Šibensko-kninske o uhićenju Kristijana Aleksića, koji je u subotu navečer ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile, tjelesne snage i sredstva za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm, stoji u priopćenju. Aleksić je potom doveden u prostorije policije na dalje kriminalističko istraživanje. U potrazi za njim sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika i službenih pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, dronove. Grad Drniš i dalje je u šoku nakon ubojstva 19-godišnjeg dostavljača pice. Gradonačelnik je rekao da je u ponedjeljak, kako su građani proveli dvije neprospavane noći, dok će utorak biti proglašen dan žalosti i održan pogreb stradalog mladića. Nelagodan je osjećaj da se dogodilo ubojstvo u gradu, jer je Drniš miran grad gdje nikada nije bilo ovakvih crnih scenarija, rekao je gradonačelnik, dodavši kako je posebno potrebno što je stradao mladi čovjek kojemu je tek trebao početi život. Kaže kako jutros izašao u grad i zategao ga potpuno praznog. Tržnica i ulice bez prolaznika. Drniš se mora početi vraćati u normalan život, ali će djeci u školama biti potrebna psihološka pomoć. Bjelorusija, država na čijem je teritoriju rusko nuklearno oružje, objavila je u ponedjeljak da su njezine oružane snage započele obuku o njegovu raspoređivanju na terenu. Tijekom obuke planira se u suradnji

0: ruskom stranom vježbati raspoređivanje nuklearnog oružja i priprema za njihovu upotrebu, priopćilo je Bjelorusko ministarstvo obrane. Mađarski predsjednik je odbio pozive novog premijera Petera Madjalena da podnese ostavku u intervjuu objavljenom u ponedjeljak, rekavši da za njegovu ostavku nema osnova. Njegova stranka Tisa je uvjerljivo u travnju s vlasti svrgnula stranku bivšeg čelnika Orbana Viktora, čime je okončana njegova 16-godišnja vladavina i obećala je da će se pozabaviti pitanjima vladavine prava i drugim reformama koje su u središtu sporova između Budimpešte i Europske unije.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Vrijeme danas u unutrašnjosti uz jači dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska praćeno grmljavinom. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura od 19 do 23, dok smo trenutno u Požegi na 20 stupnjeva izmjerenih.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
3: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 27

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina. Otvorena je nova agronom poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do kosilica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji. 15 sati je i ovog ponedjeljka. Zajedno smo do 19 sati. Ja sam Verica i družit ćemo se ovo poslijepodne. Vani je ugodnih 20,5 stupnjeva. Sunčano je, uz tek pokoji oblak na nebu. Idealno vrijeme za uživanje u drugom dijelu dana, posebno za vas sve koji ste već završili s poslom i vaš najteži dio dana je gotov. Sada je vrijeme za predah i malo opuštanja. A nama koji tek krećemo s obavezama, želim da nam lijepo prođe ovaj radni drugi dio dana bez previše stresa i uz dobru energiju. Ostanite uz RVA radio, idemo kroz ovo poslijepodne zajedno uz dobru glazbu. Slušamo Martina Kosovca.

15 sati i 16 minuta, Požega mjeri 22 celzijeva stupnja, a bio prognoza na području Hrvatske, sutra bit će opet nepovoljne u odnosu na danas i jučer. Osjetljivi meteoropati se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate. Zato, dragi meteoropati, skupa sa mnom, opustite se, nemojte se previše stresirati i misliti nepotrebno neke stvari. Na neke stvari nikako ne možemo utjecati, tako da mislili vi ili ne, isto nam je. Opustite se i uživajte u ovim nepovoljnim i nestabilnim vremenima. Slušamo dalje Barune. Milionu.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
2: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Obilježava se Međunarodni dan muzeja. Započeo Wine Path projekt. Papuk iz Velike osvojio naslov prvaka prve županijske nogometne lige.
0: Pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. U gradskoj vijećnici grada Požege održan je koordinacijski sastanak o izvršenju sporazuma o provedbi ITU mehanizma urbanog područja Požege, u kojemu je nazočio ravnatelj Uprave za regionalni razvoj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ivan Bota. Sastanku su uz voditelje i koordinatore programa sa strane grada Požege nazočili i gradonačelnik Požege Borislav Miličević te načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević. Podsjetimo, ITU mehanizam urbanog područja Požege obuhvaća projekte na području Požege, Pleternice, Jakšića, Kaptola, Velike i Brestovca. Riječ je o projektima izgradnje i opremanje atletskog stadiona u Požegi, vatrogasno-edukativni centar u Pleternici, revitalizacija povijesne jezgre grada Požege, razvoj turističke infrastrukture na području urbanog područja grada Požege, te iskorištavanje zapuštenih područja na urbanom dijelu grada Požege. Zaključeno je kako se aktivnosti u okviru ITU mehanizma odvijaju u planiranoj dinamici i na zadovoljavajuć način, te je plan nastaviti tako do konačne realizacije vrijednih projekata. U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata prošlog je tjedna u Pleternici održan EU STEM tjedan, koji je kroz bogat program edukativnih i kreativnih aktivnosti okupio gotovo 200 sudionika. Tijekom 5 dana djeca i mladi sudjelovali su u radionicama koje su na interaktivan način povezale znanost, tehnologiju, kreativnost te upoznavanje europskih vrijednosti i lokalne zajednice. Program je obuhvatio niz sadržaja na različitim lokacijama diljem Pleternice, među kojima su radionice Skeniraj Pleternicu, Mali vodič Pleternice, Terra Panonica kao učionica budućnosti, Eurostem kuhinja, Glas zajednice, Mali i Veliki u dijalogu, te Recikliraj i stvori. Završnica EU STEM tjedna održana je u petak uz podjelu nagrada i zajedničko druženje. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je važnost ovakvih aktivnosti za razvoj interesa djece i mladih za STEM područja. Međunarodni dan muzeja obilježava se danas, a tim povodom Gradski muzej Požega pripremio je niz sadržaja kojima želi dodatno približiti muzejske sadržaje svim generacijama. Program je započeo jutro s predstavljanjem nove aplikacije muzejskim stazama, dok je muzej za posjetitelje bio otvoren od 10 do 15 sati, te će biti ponovno od 18 sati. Ulaz je tijekom cijelog dana besplatan. Izrađena je i nova aplikacija muzejskim stazama, zamišljena kao interaktivni dodatak stalnom postavu muzeja. Posjetitelji će unutar muzeja moći pronaći 12 predmeta i skeniranjem njihovih QR kodova otkrivati dodatne informacije, ali i lokacije u gradu i okolici povezane s pojedinim predmetima. U večernjem dijelu programa u 18 sati bit će otvorena izložba Korijeni obitelji, predmet u muzeju, nastala u sklopu 31. edukativne muzejske akcije Hrvatskog muzejskog društva. Izložba će za posjetitelje biti otvorena do 6. lipnja, a iz muzeja poručuju kako žele i dalje razvijati ovakve projekte koji potiču djecu i mlade na istraživanje vlastite baštine i aktivnije uključivanje u muzejske sadržaje. Više o aplikaciji možete pročitati na našem portalu rva.hr. U mađarskom Vilanjuju prošlog tjedna održana je početna konferencija projekta Vinepath projekta za koji su sredstva odobrena u prekograničnom programu Interreg Mađarska Hrvatska. Projektni partneri Vilanji kao vodeći partner te partneri Grad Kutjevo i Organizacija za razvoj vinske regije Tenkeš predstavili su projekt i aktivnosti koje planiraju provesti u naredne 2 godine. Početnoj konferenciji nazočio je generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir pozdravio je nazočne ispred partnera Grada Kutjeva, a prezentaciju o Kutjevu i hrvatskom dijelu projekta izložila je Matea Bilić, viša stručna suradnica u Gradu Kutjevu. Projekt Vinepath vrijedan je oko 2,2 milijuna eura, a cilj mu je razvoj vinskog turizma kroz očuvanje zajedničke kulturne baštine, izgradnju turističke infrastrukture te promociju ove dvije vinske regije. U kuhinji muzeja u Loncu, nastavne baze Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, u dvorištu Gradskog muzeja Požega održane su redovite vježbe iz kolegija internacionalne kuhinje stručnog prijediplomskog studija enogastronomije i sveučilišnog prijediplomskog studija turizma. Vježbe je vodio kuhar hrvatske nogometne reprezentacije šef Tomica Đukić, a studenti su imali priliku učiti pripremu internacionalnih jela, ali i recepata koji su se kroz povijest ukorijenili u požeškoj gastronomskoj tradiciji. Među jelima koja su pripremili našli su se osmanski vinogradarski čevap, austrijska trijet i južno-njemačko majsko vino. Šef Đukić istaknuo je kako je riječ o još jednoj uspješnoj suradnji Fakulteta turizma i ruralnog razvoja i Gradskog muzeja Požega kroz projekt Muzej u Loncu. Dodao je kako je na radionici sudjelovalo 18 studenata te da su među njima bili i studenti na međunarodnoj razmjeni iz Turske. Ispred Gradskog muzeja Požega Maja Žepčević-Matić istaknula je edukativnu vrijednost radionice za studente, rekavši da je ovo bila prilika da studenti nauče nešto više o običajima vezanim uz Grgurevo majsko vino i druga jela koja smo pripremali. U organizaciji udruge Kutjevački vinari u Kutjevu je održano stručno ocjenjivanje vina sorte Graševina, najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. Ocjenjivanje je okupilo istaknute enologe i vinske stručnjake koji su ocjenjivali vina pristigla iz različitih hrvatskih vinogorja. Rad komisija odvijao se pod stručnim vodstvom predsjednika ocjenjivačke komisije Edija Miletića. Najbolje Graševine ocjenjivane su u 4 kategorije za koje se dodjeljuju šampionska odličja. Veliku zlatnu diplomu osvojila su 4 vina za dobivenih 95 ili više bodova, dok je zlatnu diplomu za dobivenih 90 do 94 boda osvojilo 39 vina. Ovakvi rezultati dodatno potvrđuju visoku kvalitetu Graševine i izvrsnost hrvatskih vinara, a njihova će vina biti predstavljena na Graševina Night Gardenu u petak 29. svibnja u atriju dvorca Kutjevo. Proglašenjem šampiona započinje središnji dio vinskih događanja u Kutjevu, koji se nastavlja od 30. svibnja do 6. lipnja u sklopu festivala Graševine 2026. godine. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijadu 2026. godine, koja će se održati u petak u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja te prilika za druženje, glazbu i obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događanju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika, sutra od 7 do 16 sati bit će zatvorena cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone Velika. Obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Alilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga. Događanja tijekom vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijskim službenicima je prijavila 30-godišnjakinja s područja Kutjeva da je dana 6. svibnja zaprimila SMS poruku u kojoj je navedeno da će digitalno bankarstvo biti deaktivirano ukoliko ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. Ona je potom otvorila poveznicu nakon čega je onemogućen pristup mobilnom bankarstvu, a s njenog računa je skinut novčani iznos od nekoliko tisuća eura i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar na osobnom automobilu u Požegi u Zrinskoj ulici, a sinoć oko 23 sata i 50 minuta u mjestu Trenkovo u Mirogojskoj ulici 49-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,62 promila omalovažavao i vrijeđao policijske službenike i on je uhićen i smješten u posebnu struju policije, te će uz optužni prijedlog biti preveden na općinski sud u Požegi. Dogodilo se ugrožavanje prometa u petak oko 20 sati i 15 minuta u Požegi u ulici Republike Hrvatske. Policijski službenici su prometno zatekli 49-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 2,01 promil upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnu struju policije do prestanka djelovanja upojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Lipiku u Udinskoj ulici, u mjestima Blatsko, Trapari, Gradac i Donji Čaglić, te u Požegi u Njemačkoj ulici i na raskrižju ulica Vukovarske i doktora Franje Tuđmana.
0: Sport.
1: Osmo kolo treće nogometne lige Istok donijelo je u Pleternici veliki derbi između Slavije i Slavonije. Do minimalne pobjede došla je Slavonija pogotkom Matea Peharde u 64. minuti utakmice. Pobjedu i to gostujuću ostvarilo je i Kutjevo u Valpovu pogocima Ivana Antunovića i Marina Majetića. Kutjevo je povelo već do kraja prvog poluvremena, a u nastavku je Valpovka uspjela samo smanjiti na konačnih 1-2. Dva kola prije kraja i dalje se nastavlja utrka za naslov prvaka između Slavonije i Marsonije. Bodovno izjednačenih na vrhu tablice. U idućem kolu Marsonija igra u Kutjevu, dok će Slavonija na svom terenu dočekati Valpovku. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 24. kola Međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod. Jakšić je bio uvjerljiv protiv gostujućeg Psunj Sokola rezultatom 5-1. Lipik je na svom terenu nadigrao Mladinac iz Gornje Vrbe s 4-2. U Vidovcima je Dinamo s 4-3 bio bolji od zadrugara. Slavonac Gunjevci Drežnik pobjedio je Hajduk iz Pakraca sa 3-1, dok je u derbiju Začelja Kaptol 5-3 slavio protiv Sikirevaca i tako možda osvojio bodove spasa za ostanak u ovom rangu. Dva kola prije kraja vodi Slavonac iz Nove Kapele s bodom ispred Sloge iz Nove Gradiške. Odigrane su utakmice pretposljednjeg 21. kola prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije, nakon kojeg smo doznali novog prvaka. U Pavlovcima je Mladost poražena od Graničara i Zagrađa sa 2-4. Sloga je u Trenkovu bila bolja od Hrvatskog Dragovoljca rezultatom 3-2. Slaven Gradac i Kroacija Mihaljevci odigrali su 4-4, dok je u Rajsavcu Dinamo izgubio od BSK Buka s 3-1. Odlučujuće utakmice igrane su u Vetovu gdje je Graševina poražena od Kroacije iz Mihaljevaca s 0-3, te u Kuzmici gdje je domaćin izgubio od Veličkog Papuka s 0-2. Tako je Papuk iz Velike odmaknuo Graševini sa 6 bodova. I kolo prije kraja došao do naslova prvaka i prilike za povratak u Međužupanijsku nogometnu ligu. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Požeško-slavonske županije odigrane su utakmice 21. kola. Evo rezultata. Kroacija Donja Obriješ, Beska, Biškupci 1-1, Ovčare Dobrovac 1-4, Sulkovci Parasa 0-1, Slavonija Preko Pakra, Eminovci 2-3, te Dinamo Badljevina Graničar Bučje 9-1. Kolo prije kraja Parasan ima bod više od Eminovaca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Požega mjeri 21 Celzijev stupanj. Sutra po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 9 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 19 i 24 celzijeva stupnja.
0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Sretan i siguran put do odredišta i ugodno poslijepodne uz radio Valis Aurea.

0: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti do 70%. Ulaz slobodan.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

16 sati i Black Velvet. Požega nam je na 21,5 Celzijev stupanj. Dalje slušamo Runaway Train, Dodir je stakla, Let You Love Me i SMS Mijač. Ne zaboravite, u 18 sati u našem gradskom muzeju Požega je otvorenje izložbe u kojoj su sudjelovali i bili jedni od kreatora same postave izložbe naši najmlađi sugrađani, tako da idite, besplatno je, pogledajte što su nam donijeli od doma.

A sutra bez struje su nam Lukač i Hrnjevac kompletno bez električne opskrbe od 10.30 do 13.30 sati, Pleternica, ulica Baruna Trenka, od kućnog broja 1 do kućnog broja 27 od 9 do 12 sati, i Vetovo, Vinogradska i ulica Mikića Brdo, cijela ulica će biti bez struje, te ulica Majdanska od kućnog broja 1 do kućnog broja 51 i od kućnog broja 2 do kućnog broja 38, te ulica Stjepana Radića kućni broj 25 i Matije Gupca kućni broj 24 bez struje od 8.30 do 10.30. Dalje slušamo Mijač.

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

Bio nam je ovo Nenobelan i pjesma Plešem ispod oblaka. A sutra zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika od 7 do 16 sati bit će zatvorena cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone Velika. Obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Alilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga.

0: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Sutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. 17 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Međunarodni dan muzeja obilježava se danas, a tim povodom Gradski muzej Požega pripremio je niz sadržaja kojima želi dodatno približiti muzejske sadržaje svim generacijama. Program je započeo jutro s predstavljanjem nove aplikacije muzejskim stazama, dok je muzej za posjetitelje bio otvoren od 10 do 15 sati, te će biti ponovno od 18 sati. Ulaz je tijekom cijelog dana besplatan. Izrađena je i nova aplikacija muzejskim stazama, zamišljena kao interaktivni dodatak stalnom postavu muzeja. Posjetitelji će unutar muzeja moći pronaći 12 predmeta i skeniranjem njihovih QR kodova otkrivati dodatne informacije, ali i lokacije u gradu i okolici povezane s pojedinim predmetima. U večernjem dijelu programa u 18 sati bit će otvorena izložba Korijeni obitelji, predmet u muzeju, nastala u sklopu 31. edukativne muzejske akcije Hrvatskog muzejskog društva. Izložba će za posjetitelje biti otvorena do 6. lipnja, a iz muzeja poručuju kako žele i dalje razvijati ovakve projekte koji potiču djecu i mlade na istraživanje vlastite baštine i aktivnije uključivanje u muzejske sadržaje. Više o aplikaciji možete pročitati na našem portalu rva.hr. U Gradskoj vijećnici grada Požege održan je koordinacijski sastanak o izvršenju sporazuma o provedbi ITU mehanizma urbanog područja grada Požege, kojemu je nazočio ravnatelj uprave za regionalni razvoj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ivan Bota. Sastanku su uz voditelje i koordinatore programa sa strane grada Požege nazočili i gradonačelnik Požege Borislav Miličević, te načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević. Podsjetimo, ITU mehanizam urbanog područja Požege obuhvaća projekte na području Požege, Pleternice, Jakšića, Kaptola, Velike i Brestovca. Riječ je o projektima izgradnje i opremanje atletskog stadiona u Požegi, vatrogasno-edukativni centar u Pleternici, revitalizacija povijesne jezgre grada Požege, razvoj turističke infrastrukture na području urbanog dijela grada Požege, te iskorištavanje zapuštenih područja na urbanom dijelu grada Požege. Zaključeno je kako se aktivno u okviru ITU mehanizma odvijaju planiranom dinamikom i na zadovoljavajući način, te je plan nastaviti tako do konačne realizacije vrijednih projekata. Zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika, sutra od 7 do 16 sati bit će zatvorena cesta Požega Velika. Na dionici kod poduzetničke zone Velika, obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Alilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga. 28. kolo treće nogometne lige Istok donijelo je u Pleternici veliki derbi između Slavije i Slavonije. Do minimalne pobjede došla je Slavonija pogotkom Matea Peharde u 64. minuti utakmice. Pobjedu, i to gostujuću, ostvarilo je i Kutjevo u Valpovu pogocima Ivana Antunovića i Marina Majetića.

0: Lokomotjevo je povelo već do kraja prvog poluvremena, a u nastavku je Valpovka uspjela samo smanjiti na konačnih 1-2. Dva kola prije kraja i dalje se nastavlja utrka za naslov prvaka između Slavonije i Marsonije, bodovno izjednačenih na vrhu tablice. U idućem kolu Marsonija igra u Kutjevu, dok Slavonija na svom terenu će dočekati Valpovku.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: U Požegi trenutno 22,5 Celzijeva stupnja, a sutra nas očekuje po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, pretežno sunčano, poslije podne uglavnom pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura zraka između 4 i 9 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 19 i 24.

0: 17 sati i 16 minuta. A u danas u našem Foneru imamo čovjeka koji već godinama potpisuje neke od najljepših i najprofinjenijih melodija na domaćoj sceni. Ovoga puta sa svojim bendom Pavel donosi nešto posebno i neočekivano, spoj divljeg zapada Meksika i našeg domaćeg balkanskog melosa. S nama je Aljoša Šerić. Pozdrav Aljoša, kako si?
1: Bog, Bože, kakav uvod, evo crvenim se tu u dućanu. Hvala ti, da, naravno da pola toga nije istina što si rekla, ali cijenim.
0: Kako
1: cijenim,
0: nije istina? Pa istina je, ako tako pišu mediji, ja kažem u eter, onda je istina.
1: Piše muji na tarabi, jel? Tako da.
0: Ajoj, kako si.
1: Hvala ti.
0: Okej. Pa evo, sad si me iznenadio sa ovom skromnošću i tako poniznošću. Ovo je baš
1: da,
0: lijepo.
1: Ja samo da se svidim ljudima, znaš, da lijepo misle o meni, inače nisam takav.
0: Dobro, morat ćemo pitati Tonku kako, da, šta ona kaže na ovo sve. Pa evo, mi se zapravo čujemo povodom vašeg novog singla, Cowboy Indijanci. Pa evo, kako ste se odlučili za ovaj spoj glazbenih žanrova? Odakle ideja?
1: Da, pa malo nam je došlo da se promijenimo, malo smo si dosadili onaki kako jesmo bili, ali to je normalno, evo, ja bi mijenjao frizuru da mogu, ne mogu, odnosno mogu pustiti kosu, ali će grozno izgledat, a kako ne mogu pustiti kosu, onda smo rekli, evo mi malo promijeni zvuk u Pavelu i evo, malo smo, ajmo reći da nam je donekle dosadio ovaj naš uobičajeni fini pop, jel? Mm-hmm. Pa smo rekli, idemo malo se igrati sa žarovima, a kako svi nekako volimo i ne znam, i romsku muziku i južnoameričku i kubansku i tako te neke etno melo se po navodnicima, našli smo se na tom nekakvom miksu, jel?
0: Pa eto, baš super. Evo, kakve su prve reakcije publike?
1: Pa dobro, da, moram priznati da evo, čak su i dobre reakcije kolega muzičara koji se malo dive na hrabrosti da smo nešto naumili pročačkati i izmijeniti. A publika isto jako lijepo reagira, mislim ima nekih naravno komentara, joj ja više volim onaj stari, pod navodnicima normalni Pavel, evo, koji svira lijepe pop pjesme, fine i ugodne. Ali, Bože moj, naravno ne moramo se i ne tražimo da se uvijek svima svidimo, najvažnije, a zatim uvijek idemo da se nama to sviđa, ali prvo ideš zadovoljiti sebe i onda tek možeš eventualno očekivati da se još nekom svidi.
0: Da. Evo, pjesma se zove Cowboy Indijanci, o čemu je tu riječ, koja je to neka skrivena priča iza ovog kontrasta?
1: Da, nije nikako skrivena priča, jedan neki blagi socijalni komentar možda. Kao bi Indijanci, svi smo se igrali kao bi Indijanci, odnosno bar moja generacija i možda neke iza mene, ja ne znam šta se sad djeca igraju, koje se grupacije sukobljavaju, zapravo možda i na slučaju, ali ne želim ni izgovarat. Mi smo se igrali kao bi Indijanaca i svi smo uvijek htjeli biti kauboji. Tek smo kasnije shvatili da ti kauboji baš i nisu i bili u pravu, jel?
0: Da su ipak bolja strana Indijanci.
1: Da, ono baš kad je John Wayne pucao u tužnu sovu, jel? Da, i je baš bio u pravu. Ali dobro, to je zapravo to mi je pjesma, kako se s odrastanjem shvatiš da svijet i nije crno-bijeli, da eto, dobri momci baš nisu uvijek toliko dobri, a i možda i nažalost ili na sreću, kako gledaš, oni loši momci ostanu konstantan, loši momci zapravo uvijek ostanu loši kao god okreneš, no. Tako da evo, to je nekako i priča je zapravo i odrastanju, no.
0: Pa da, ja sam se pronašla u tome. Evo, potpisuješ tekst i glazbu, a sa Jerom u suradnji je nastao i aranžman. Kako je tekao taj proces pripreme, pa u studiju?
1: Da, vrlo brzo smo došli do nekog odgovarajućeg aranžmana. Kao što sam rekao, dosta meni svirači u bendu što odlično sviraju pop i rock muziku, vole i tako reći malo kafansku glazbu, recimo meni klavijaturista i svira i pjevo recimo u bendu koji se zove Sakupljači perija, koji između ostalog svira i obrade Šabana Baramović, ali, nešto to zvuči kao Mostar, Sedah i Union, malo Sedaha, malo džeze, tako to. evo da smo se brzo skužili. Eventualno, evo, zvali smo Antonija Gečeka na trubi, mi imamo trubača, Stipe nama trubač je izvrstan, imamo svoju bas sekciju, Oliver Ereš još i na saksu, ali smo shvatili da nam treba baš jedan onako visoka gore truba koja puca u visinama, ono u ptičim visinama, onda smo zvali Antonija Gečeka koji je jedan od najboljih trubača na ovom dijelu planete i on je odsvirao taj jedan divni, tako jedan pod navodnicima marijači solo koji baš onako lijepo, lijepo trešti i odzvanja.
0: Pa sa pjesmom Epa neka je i ovom Cowboy Indijanci se zapravo službeno i najavili novi album. Evo, cijeli album će biti ovako u ovom novom ruhu ili je to
1: pokušavamo sve što smo do sad radili, pokušavamo ga navući da bude zatvoren kao cjelina, da bude u tom nekom Balkan Max stilu. I mislim da to će biti prvi album koji će biti konzistentan, žanrovski, i zato moramo malo više potruditi i ja kao autor i band kad budemo radili na aranžmanu, kad budemo snimali, ali evo mislim da to nam je cilj. Uvijek su bili dosta šaroviti u stilu, sad ćemo pokušati da to ima jednu glavu i rep od početka do kraja.
0: Pa evo, ovakav zvuk traži jaku vizualnu pozadinu. Kako je nastao spot? Postoji li neka priča?
1: Mislim, Gonzo je napravio spot i super je pogodio cijelu priču. Mi smo radili već s njim preko nekoliko puta, uopće broja ne znam, ali pašemo ovaj pa neka ciganština mu odgovara i baš je pogodio pjesmu. Kad spot popravi pjesmu, onda znaš da si napravio dobru stvar, a on je to svakako napravio.
0: Da, pa je, pogledala sam ga, super je spot.
1: Hvala.
0: Danas je evo već sredina svibnja, ljeto nam kuca na vrata, kako planirate uklopiti ovaj novi repertoar u ovo ljeto, najava koncerata je tu, jeste već popunili sve?
1: Pa da, imamo nekih 5-6 dogovorenih koncerata, bit će to i već je nešto na Facebooku, objavljivat ćemo. Lijepo nam je, ove nove pjesme se dobro uklope, jer moram priznat kad se zasvira ovaj neki tandrleke, balkanski ritam i ljudi koji ne znaju pjesmu dižu ruke u zrak.
0: Da, baš sam htjela pitati kako očekujete ples publike.
1: Tako da to dobro prolazi, to nismo ni mislili da neće, ali drago nam je što se recimo ok zavrtilo na radiju, ja sam očekivao da se to uopće neće zavrtiti na radiju, s obzirom da odudara od bilo čega što se pušta na radiju. To nisu baš radijske pjesme, kako recimo malo Ivica zamišlja kako treba zvučati neka pjesma koja se vrti na radiju, ali evo iznenađujuće ipak ima ljudi, evo uključujući vas, hvala Bogu, koji to puste, i zato mi je posebno drago.
0: Ma ja kad sam vidjela u rotaciji novu stvar, rekao ovo moram čuti, i onda kad sam pustila rekao napokon osvježenje, malo nešto van okvira i formata. Pa da, evo, mislim, koncerti su tu u najavi, i da li vas ima tu kod nas u Slavoniji ili ste ljeto rezervirali samo za Jadran?
1: Mislim da ovog puta nećemo nigdje blizu. Nešto već za jesen spremamo, ali to mi je prerano govoriti. Zagoda, ne znam šta je najbliže vam, mane, mislim da će najbliže nešto biti u Zagrebu. Da, nažalost, da, do jeseni ipak nećemo.
0: Ali
1: gle, ako ne bude jesen, uvijek će biti svirno neki advent, gdje uvijek sviramo sukut za te adventske koncerte, tako da do kraja godine ćemo se sigurno vidjeti u Slavoniji.
0: Evo pa super, onda se vidimo u Slavoniji. Do albuma planirate još koji single ili je...
1: Da, evo, baš smo prije desetak dana završili novu pjesmu, to će biti duet s jednim, a ne mogu reći s kim.
0: Dobro, nemojte, neka ostali iznenađenje.
1: Ubili bi me ovih Dalasa, ali imamo jednu jako, jako lijepu pjesmu, spremamo za jesen. Možda još jedan snimljen, onda tako da album će vrlo vjerojatno negdje odmah početkom iduće godine vani, ja se nadam.
0: Da, evo, veselim se s vama. I za kraj neka poruka slušateljima od Pavel grupe.
1: Ne znam, slušajte Pavel, jedite čokoladu, ne morate mu crnu, ako ne volite, možete i normalnu čokoladu, neće vam naškoditi, mažite i masti na kruh, to smo opet saznali da je dobro i masti i maslo, guštajte u životu, ne razmišljate o debljanju ni lošim kalorijama i znači, jedite puno sladoleda.
0: Da, da. Aljoša, hvala ti na ovom razgovoru. Želim tebi i cijelom bendu hrpu radijskih krugova s ovom novom pjesmom Cowboy Indijanci. A mi sad, draga ekipa, u nastavku idemo i poslušati novi singl grupe Pavel Cowboy Indijanci. Zato pojačajte zvučnike i zaplešite ako ste u mogućnosti.
1: Boga ti lijepo.
0: Hvala, pozdrav Aljoša.
1: Bog, čao.

0: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Tvrtka Đuro

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Lunapark Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Lunapark Marsonija.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Aj, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate Znanje u znanju, a ja puko.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: sutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Uvođenje modularne nastave u sektoru zdravstva odgodit će se do školske godine 2027-2028. godine zbog složene pripreme kurikula za regulirane profesije, izmjena zakona te dodatne pripreme nastavnika i materijala, rečeno je danas u Ministarstvu obrazovanja, znanosti i mladih. SDP i Možemo kreću u dvomjesečnu kampanju u kojoj će posjetiti 20 gradova gdje će govoriti o rekordnoj inflaciji koja je dosegnula 5,8% i o svojim rješenjima protiv rasta cijena, a najavili su i potpisivanje koalicije dviju stranaka za iduće izbore. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja najavio je danas da će njegova stranka uputiti izmjene kaznenog zakona kojima će tražiti znatno strože kazne za najteže kaznena djela protiv života i tijela, uključujući mogućnost doživotnog zatvora po uzoru na pojedine državne Europske unije. Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici danas je predano 11 novih vatrogasnih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. U sklopu nabave ukupno 78 vozila vrijednih 21,6 milijuna eura. Predsjednik Zoran Milanović odbio je dati suglasnost predloženom izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru zbog aktualne politike izraelske vlasti, objavio je Pantovčak. Milanović je oštar kritičar izraelske kampanje u pojasu Gaze koju je nazvao genocidom američko-izraelskog napada na Iran. Muškarac koji se u subotu zabio automobilom u gomilu u gradu Modeni na sjeveru Italije i ozlijedio 8 osoba, među njima 4 teško. Čini se da nije povezan ni s jednom terorističkom skupinom, rekao je ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi. Salim El Kudri, 31-godišnji Italijan marokanskog podrijetla, pokušao je pobjeći i izbo jednu od tri osobe koje su ga pokušale zaustaviti prije nego što ga je uhitila policija. Iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi puštena je s odjela kardiologije i poslana kući nekoliko tjedana nakon što je premještena iz zatvora u bolnicu radi sumnje u srčani udar. Priopćila je zaklada kojom upravlja njezina obitelj. Mohammadi je osvojila Nobelovu nagradu za mir 2023. godine dok se nalazila u zatvoru zbog zagovaranja ženskih prava i ukidanja smrtne kazne u Iranu.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: U Požegi 22 Celzijeva stupnja, sutra nas očekuje po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, preko dana pretežno sunčano, poslije podne uglavnom pljuskovi i grmljavine na kopnu. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 9 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

0: tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo G-Boni. A ja ću ponoviti za sve vas koji možda niste čuli. Sutra je HEP najavio tijekom dana zbog radova za mjesta Vetovo, i to ulice Mikića Brdo i Vinogradska će biti kompletno bez struje, ulica Majdanska od kućnog broja 1 do kućnog broja 51 te od kućnog broja 2 do 38 kućnog broja, ulica Čoglani od kućnog broja 1 do kućnog broja 15 i od 6 kućnog broja do 32, te Stjepana Radića samo kućni broj 25 te i Matije Gupca samo kućni broj 24 od 8.30 do 10.30 kada su predviđeni radovi. Onda dalje Lukač i Hrnjevac, cijela naselja bez struje od 10.30 do 13.30 i Pleternica, ulica Baruna Trenka od kućnog broja 1 do kućnog broja 27 od 9 do 12 sati. Slušamo dalje samo dobru glazbu.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: vesti.
1: 19. sat i dobro vam večer. Ja sam Verica Šalata. U kuhinji muzeja u Loncu nastavne baze Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, u dvorištu Gradskog muzeja Požega održane su redovite vježbe iz kolegija internacionalne kuhinje stručnog prijediplomskog studija enogastronomije i sveučilišnog prijediplomskog studija turizma. Vježbe je vodio kuhar hrvatske nogometne reprezentacije šef Tomica Đukić, a studenti su imali priliku učiti pripremu na internacionalnih jela, ali i recepata koji su se kroz povijest ukorijenili u požeškoj gastronomskoj tradiciji. Među jelima koja su pripremala našli su se osmanski vinogradarski čevap, austrijska trijet i južno-njemačko majsko vino. Šef Đukić istaknuo je kako je riječ o još jednoj uspješnoj suradnji Fakulteta turizma i ruralnog razvoja i Gradskog muzeja Požega kroz projekt Muzej u Loncu. Dodao je kako je na radionici sudjelovalo 18 studenata, te da su među njima bili i studenti na međunarodnoj razmjeni iz Turske. Ispred Gradskog muzeja Požega Maja Žepčević-Matić istaknula je edukativnu vrijednost radionice za studente, rekavši da je ovo bila prilika da studenti nauče nešto više o običajima vezanim uz grgurevo, majsko vino i druga jela koja smo pripremali. U organizaciji udruge Kutjevački vinari u Kutjevu je održano stručno ocjenjivanje vina sorte Graševina. Najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. Ocjenjivanje je okupilo istaknute enologe i vinske stručnjake koji su ocjenjivali vina pristigla iz različitih hrvatskih vinogorja. Rad komisija odvijao se pod stručnim vodstvom predsjednika ocjenjivačke komisije Edija Miletića. Najbolje graševine ocjenjivane su u 4 kategorije za koje se dodjeljuje šampionska odličja. Veliku zlatnu diplomu osvojila su 4 vina za dobivenih 95 ili više bodova, dok je zlatnu diplomu za dobivenih 90 do 94 boda osvojilo 39 vina. Ovakvi rezultati dodatno potvrđuju visoku kvalitetu graševine i izvrsnost hrvatskih vinara, a njihova će vina biti predstavljena na Graševina Night Gardenu u petak 29. svibnja u atriju dvorca Kutjevo. Proglašenjem šampiona započinje središnji dio vinskih događanja u Kutjevu koji se nastavlja od 30. svibnja do 6. lipnja u sklopu Festivala Graševine 2026. godine. Zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika, sutra od 7 do 16 sati bit će zatvorena cesta Požega Velika. Na dionici kod poduzetničke zone Velika, obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Alilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 24. kola Međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod. Jakšić je bio uvjerljiv protiv gostujućeg Psunja Sokola rezultatom 5-1. Lipik je na svom terenu nadigrao Mladinac iz Gornje Vrbe 4-2. U Vidovcima je Dinamo 4-3 bio bolji od zadrugara. Slavonac Gunjevci Drežnik pobjedio je Hajduk iz Pakraca sa 3-1, dok je u derbiju Začelja Kaptol 5-3 protiv Sikirevaca i tako možda osvojio bodove spasa za ostanak u ovom rangu. 2 kola prije kraja vodi Slavonac iz Nove Kapele s bodom ispred Sloge iz Nove Gradiške.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega na 20 celzijevih stupnjeva. Sutra po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti kratkotrajne magle, vjetar većinom slab, kroz dan pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu pljuskovi grmljavina. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 9 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 19 i 24.

Dobro vam jutro, dragi naši. Ponedjeljak je 18. dan svibnja, 7 je sati, a evo probudilo nas je konačno jedno prekrasno sunčano jutro nakon kišnog vikenda i ne samo vikenda, već i nekoliko dana prije njega stiglo nam je vedrije vrijeme. Iako je jutros nešto malo svježije uz 8 stupnjeva, pa dobro, dođe nekako još koja minutica pod ekicom i prva kava, no ako ste na putu do posla ili već na svom radnom mjestu, mi ćemo vas zagrijati s odličnom glazbom. Ja sam Marijana i baš mi je drago što evo novo jutro i novi tjedan započinjemo zajedno. U prvom satu druženja uobičajeno u Eteru donosimo sve važne informacije, one servisne informacije kao što je stanje na cestama, vremenska prognoza, puno dobre energije za početak ne samo novoga dana nego i tjedna. A danas je, ako niste znali, Međunarodni dan muzeja, pa evo povodom Međunarodnog dana muzeja upućujemo iskrene čestitke svim muzejima, muzejskim djelatnicima i muzealcima naše županije. Hvala vam i ovom prilikom što predano čuvate kulturnu baštinu, povijest i identitet našega kraja, te ih s ljubavlju prenosite budućim generacijama. Svakako vaš rad obogaćuje našu zajednicu i čini našu baštinu živom i dostupnom svima, stoga evo sretan Međunarodni dan muzeja. A da ja ne bi previše pričala u ovako rano jutro, ostanite uz nas, ostanite uz radio Valisa Urea, osnovna pozivnica, razbudite se polako i uhvatimo zajedno ritam ovog lijepog sunčanog ponedjeljka. Dobro jutro!

Dok slušamo Džibonija i pjesmu Libar u 7 sati i 14 minuta, donosimo informaciju tko će ostati danas bez struje. Elektropožega ima određene radove zbog kojih će morati obustaviti isporuku električne energije, pa bi tako danas u vremenu od 8 do 9.30 u Velikoj bez struje trebale ostati ulica Nikole Tesle, kućni brojevi od 1 do 37, Bana Josipa Jelačića 11 i Vladimira Nazora, kućni brojevi od 6 do 10. U vremenu od 9 do 14 sati u Požegi bez struje ostaje ulica Vranduk, kućni brojevi od 1 do 27 i Nikole Tesle od 1 do 7. U vremenu od 14.30 do 16.30 u Požegi bez struje ostaje ulica Kneza Trpimira, brojevi od 2 do 50 i kućni broj 49, uz napomenu da u ovom navedenom vremenu prekid će biti u trajanju nekakvih 45 minuta. U vremenu od 8 do 15 sati u Vidovcima ostaju bez struje ulica Svibanjska, broj 28, Milana Valkovića od 2 do 26 i kućni broj 3 i 5, Stjepana Ferića, brojevi od 1 do 45 i od 2 do 14, Ivana Cimermana Cijela, ulica Stjepana Radića, broj 55, i u vremenu od 15.30 do 17.30 u Požegi bez struje ostaju sljedeće ulice na Sajmištu, Bana Josipa Jelačića, brojevi od 14 do 50 i Kneza Trpimira 1. Očekivano vrijeme je dakle od 15.30 do 17.30, a prekid će biti u trajanju nekakvih 45 minuta, čisto da znate. Idemo dalje sa svirkom, Havana i Camilo Cabello uz najavu prometnog servisa, a uskoro donosimo u 7 i nekakvih 44-45 minuta i prvo ovo tjedno izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske.

Nacionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama,

0: naše specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u MTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju MTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na mtl.hr.
4: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
0: Marketing radija Valisa Urea.

prljivo kazalište, Brane srušit ću sve, 7 sati je i 29 minuta. Pa evo, drage naše vozačice i vozači, ukoliko krećete u ovim trenucima na put, ovo je naravno naša redovita najava o stanju na cestama. Znajte, a i vidite sami da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na onim dionicama gdje traju radovi. Idemo na radove na našem području, zbog njih je zatvorena državna cesta između Kuzmice i Vesele, obilazak za osobna vozila je Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac i Pleternica. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa i to radnim danom od 7 do 16 sati. Privremena regulacija između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blatsko, na državnoj cesti između mjesta Okoršinac i Baničevac, isto tako radnim danom od 7 do 17 sati. Budite strpljivi, vozite oprezno i neka vas prati sreća na svakom vašem kilometru. Želimo vam sretan put.

0: Ovo tjedno izvješće iz policije, što se događalo proteklog vikenda, reći će nam glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo računalnu prevaru. Policijskim službenicima je prijavila 30-godišnjakinja s područja Kutjeva da je dana 6. svibnja zaprimila SMS poruku u kojoj je navedeno da će digitalno bankarstvo biti deaktivirano ukoliko ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. Ona je potom otvorila poveznicu, nakon čega je nemogućen pristup mobilnom bankarstvu, a s njenog računa je skinut novčani iznos od nekoliko tisuća eura i sljedi danje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar na osobnom automobilu u Požegi u Zrinskoj ulici, a sinoć oko 23:50 u mjestu Trenkovo u Mirogojskoj ulici 49-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,62 promila omalovažavao i vrijeđao policijske službenike i on je uhićen i smješten u posebnu struju policije, te će uz optužni prijedlog biti preveden na općinski sud u Požegi. Dogodilo se ugrožavanje prometa u petak oko 20:15 u Požegi u ulici Republike Hrvatske. Policijski službenici su prometno zatekli 49-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 2,01 promil upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnu struju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega sledi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Lipiku, u Udinskoj ulici, u mjestima Blatsko, Trapari, Gradac, Donji Čaglić, te u Požegi u Njemačkoj ulici i na rastežu ulica Vukovarske i doktora Franje Tuđmana. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama i ovoga jutra sviramo dalje sve do prvih današnjih vijesti koje su uobičajeno na rasporedu u točno 8 sati.

0: popusno kolotvore u Požegi. Kratko, ali slatko. Uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Slavonijo, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasta vodimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasta nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valis Aurea.

0: prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: Točno je 8 sati i želim vam dobro jutro. Međunarodni dan muzeja obilježava se danas, a tim povodom Gradski muzej pripremio je niz sadržaja kojima želi dodatno približiti muzejske sadržaje svim generacijama. Posjetitelje očekuju predstavljanje nove interaktivne aplikacije, otvorenje izložbe nastale u suradnji s učenicima te besplatan ulaz u muzej tijekom cijelog dana. Program započinje već u 9 sati predstavljanjem nove aplikacije muzejskim stazama, dok će muzej za posjetitelje biti otvoren od 10 do 15 sati te ponovno od 18 sati. Ulaz će tijekom cijelog dana biti besplatan. Izrađena je i nova aplikacija muzejskim stazama, zamišljena kao interaktivni dodatak stalnom postavu muzeja. Posjetitelji će unutar muzeja moći pronaći 12 predmeta i skeniranjem njihovih QR kodova otkrivati dodatne informacije, ali i lokacije u gradu i okolju povezane s pojedinim predmetima. U večernjem dijelu programa u 18 sati bit će otvorena izložba Korijeni obitelji, predmet u muzeju, nastala u sklopu 31. edukativne muzejske akcije Hrvatskog muzejskog društva. Izložba će za posjetitelje biti otvorena do 6. lipnja, a iz muzeja poručuju kako žele i dalje razvijati ovakve projekte koje potiču djecu i mlade na istraživanje vlastite baštine i aktivnosti nije uključivanje u muzejske sadržaje. U mađarskom Vilniju prošlog tjedna održana je početna konferencija projekta VAMPET projekta za koji su sredstva odobrena u prekograničnom programu Interreg Mađarska Hrvatska. Projektni partneri Vilni kao vodeći partner te partneri Grad Kutjevo i Organizacija za razvoj vinske regije Tenkeš predstavili su projekt i aktivnosti koje planiraju provesti u naredne dvije godine. Početnoj konferenciji nazočio je generalni konzor Republike Hrvatske u Pečuhu, Drago Horvat. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir pozdravio je nazočne ispred partnera grada Kutjeva, a prezentaciju o Kutjevu i hrvatskom dijelu projekta izložila je Matea Bilić, viša stručna suradnica u gradu Kutjevu. Projekt VAMPET vrijedan je oko 2,2 milijuna eura, a cilj mu je razvoj vinskog turizma kroz očuvanje zajedničke kulturne baštine, izgradnju turističke infrastrukture te promociju ove dvije vinske regije. U kuhinji muzeja u Loncu, nastavne baze Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, u dvorištu Gradskog muzeja Požega, održane su redovite vježbe iz kolegija internacionalne kuhinje stručnog prijediplomskog studija enogastronomije i sveučilišnog prijediplomskog studija turizma. Vježbe je vodio kuhar hrvatske nogometne reprezentacije, šef Tomica Đukić, a studenti su imali priliku učiti pripremu internacionalnih nacionalnih jela, ali i recepata koji su se kroz povijest ukorijenili u požeško-gastronomskoj tradiciji. Među jelima koja su pripremali našli su se osmanski vinogradarski čevap, austrijska trijet i južna njemačko majsko vino, a radionica je spojila elemente međunarodne kuhinje i lokalne enogastronomske baštine. Šef Đukić istaknuo je kako je riječ o još jednoj uspješnoj suradnji Fakulteta turizma i ruralnog razvoja i Gradskog muzeja Požega kroz projekt Muzej u Loncu. Dodao je kako je na radionici sudjelovalo 18 studenata, te da su među njima bili studenti na međunarodnoj razmjeni iz Turske. Ispred Gradskog muzeja Požega Maja Žepčević-Matić istaknula je edukativnu vrijednost radionice za studente, rekavši da je ovo bila prilika da studenti nauče nešto više o običajima vezanim uz grgurevo, majsko vino i druga jela koja su pripremali. 28. kolo treće nogometne lige Istok donijelo je Pleternici veliki derbi između Slavije i Slavonije. Do minimalne pobjede došla je Slavonija pogotkom Mateja Peharde u 64. minuti utakmice. Pobjedu i to gostujuću ostvarilo je Kutjevo u Valpovu pogocima Ivana Antunovića i Marina Majetića. Kutjevo je povelo već do kraja prvog poluvremena, a u nastavku je Valpovka uspjela samo smanjiti na konačnih 1-2. Dva kola prije kraja i dalje se nastavlja utrka za naslov prvaka između Slavonije i Marsonije, bodovno izjednačenih na vrhu tablice. U idućem kolu Marsonija igra u Kutjevu, dok će Slavonija na svom terenu dočekati Valpovku.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: 12 polije Celsijevi stupnjeva trenutno u prvom dijelu dana, danas pretežno sunčano, a poslije podne umjereno do razvoja oblaka uz vrlo malu vjerojatnost za pljuskove i to na zapadu regije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura do 21 stupanj.

Nakon niza ne baš lijepih dana i ozbiljne kiše proteklog tjedna, pred nama je jedno malo sunčanije razdoblje, možemo se radovati tome, nadam se. Ponedjeljak, dakle danas sunce do 19 stupnjeva, u narednim danima ide 19-22, manje nekakve nestabilnosti četvrtak i u petak tijekom dana, ali ono prolazni pljuskovi.

0: Kingski studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.

Evo što ovog jutra možeš čitati na našem portalu RVA.hr. U Požegi 110 građana besplatno pregledalo kožu, 20 ih upućeno na daljnje pretrage. Zbog izljevanja rijeke Orljave bila zatvorena DC38 kroz Orljavac, a zbog lažne SMS poruke ostala bez nekoliko tisuća eura. U Kutjevu odabrani šampioni hrvatskih graševina, ove i brojne druge vijesti na RVA.hr. Sjena Sparoj, da!

Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, nema nekakvih izvanrednih situacija trenutno, no imam jednu najavu za sutra zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika. Sutra od 7 pa do 16 sati bit će zatvorena cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone Velika. Obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Alilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga. Svima koji ste u prometu, sretan put, želi Radio Valis Aurea.

0: Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Marketing radija Valisa Urea.

nakon YouTube-a malo zavoda za zapošljavanje, evo što se nudi, traži trenutno. Radio Valisa za proizvodnju DOO, emitiranje radijskog programa, traži novinara, novinarku na određeno puno radno vrijeme, radno iskustvo. Nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@rva.hr, rok je do 20. svibnja, dakle imate rok do srijede. Plamen DOO traži 40 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je do 20. svibnja. Opća županijska bolnica Požega traži doktora ili doktoricu medicine, specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Osječka 107 Požega, rok je do 20. svibnja. Vinota DOO za trgovinu i usluge traži 13 radnika ili radnica na bazenu i 5 radnika radnica u fast foodu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail aquaparketšuma.com, rok je do 20. svibnja. Magma DOO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži djelatnika ili djelatnicu u računovodstvu i u financijama s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i mjesto rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr do 22. svibnja. Prima namještaj, prodaja namještaja i opremanje objekata DOO traži servisera, serviserku tapeciranog namještaja s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail rklimes@prima-namještaj.hr, rok je do 27. svibnja. Jelušić DOO za trgovinu, usluge i servis traži servisera, serviserku elektrouređaja na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 098-362-6685 ili na e-mail servis@servis-jelusic.hr do 27. svibnja. Narodni trgovački lanac DOO za trgovinu i usluge traži 5 prodavača ili prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigic@ntl.hr, rok je do 31. svibnja.